0: ساياھەتچىلەرگە نەق مەيداندا ھەقسىز تېتىپ بېقىش، ھەقىقىي كۆرۈنۈشتە داكا قىلىش، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ سۈپىتىنى بىۋاسىتە ھېس قىلىش ئىمكانىيىتى يارىتىپ بەردى. توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش، تور دۇكانلىرىغا تايىنىپ سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىش، يەنە 100 يۈەنگە يەتسە پوچتا ھەققىنى كۆتۈرۈۋېتىش، پۈتۈن مەملىكەت بويىچە بىۋاسىتە يەتكۈزۈپ بېرىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ، ساياھەتچىلەرنى ئىقتىدار، باھا نىسبىتى يۇقىرى بولغان ئىلىنىڭ ئۆزگىچە مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپلا قالماي، يەنە دېھقان چارۋىچىلار ۋە كوپېراتىپلار ئۈچۈن مۇقىم سىرتقى سېتىش سۇپىسى ھازىرلاپ بەردى. ئەنخۇيلۇق ساياھەتچى پەن ئەپەندى مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى شەھەرلىرىگە بىۋاسىتە يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىدىن ئىنتايىن رازى بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: يەرلىك ئۆزگىچە مەھسۇلاتلاردىن ئازراق سېتىۋالساق، پوچتىدىن بىۋاسىتە يەتكۈزۈپ بېرىدىكەن، چوڭ كىچىك سومكىلارغا قاچىلاپ ئېلىپ كېتىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوقكەن. بۇ سەپىرىمىزگە نۇرغۇن قولايلىق ئېلىپ كەلدى. نۆۋەتتە تېكەس ناھىيەسى تەيجىتەن لىجى، ئاقتاش قىز چوققىسى قاتارلىق مەدەنىيەت ساياھەت مەيدان سورۇنلىرىدا تەمىنات سودا مەدەنىيەت ساياھەت كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش پونكىت نۇقتىسىدىن 9-نى قۇردى. يېقىندا يەنە چوڭقۇشتاي مەنزىر رايونىدا تەمىنات سودا مەدەنىيەت ساياھەت كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش پونكىت نۇقتىسىنى قۇرۇپ، ناھىيە رايونىدىكى يادرولۇق مەنزىر رايونلىرىنى تولۇق قاپلاشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى پىلانلىدى. تېكەس ناھىيە سىلۇ يىدۇ ئېلېكتىرونلۇق سودا شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى چىن يۈەنيۈەن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 100 يۈەنگە يەتسە پوچتا ھەققىنى كۆتۈرۈۋېتىشتەك خەلققە قولاي مۇلازىمەتنى يولغا قويغاندىن كېيىن ساياھەتچىلەرنىڭ ئېتىراپ قىلىش دەرىجىسى ناھايىتى يۇقىرى بولدى. بۇ ھەم مەنزىر رايونىنىڭ مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈردى، ھەم بۇ يەرنىڭ ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ سىرتقى سېتىلىشىغا ئۈنۈملۈك تۈرتكە بولدى. توققۇزتارا ناھىيەسى تەمىنات سودا تور نۇقتىلىرىنى مەنزىر رايونىغا كىرگۈزۈش خىزمىتىنى ئومۇمىي يۈزلۈك ئالغا سۈردى. چاچى مەنزىر رايونى تەمىنات سودا ئۆزگىچە بىۋاسىتە سېتىش دۇكىنىدا قولدا ئىشلەنگەن قوي يۇڭى كىگىز مەدەنىيەت ئىجادىيىتى، يەرلىك گۆش مەھسۇلاتلىرى، ئۆزگىچە چاي قاتارلىق 100 خىلدىن ئارتۇق يەرلىك ياخشى مەھسۇلات بار بولۇپ، تىجارەت باشلىغاندىن بۇيان كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 1300 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ساياھەتچى كۈتۈۋالدى. ئۆزگىچە قول ھۈنەر مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرى سىجىل ياخشى سېتىلىپ، مەنزىر رايوننىڭ مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمالى ئۈنۈملۈك جانلاندى. ساياھەتچى ياڭ داڭخوا مۇنداق دېدى: يەرلىك يېزا ئىگىلىك ئەلا سۈپەتلىك ئۆزگىچە مەھسۇلاتلار دۇكىنىنى ئايلىنىپ چىقتۇق. دۇكاندا قول ھۈنەر بۇيۇملىرى، ئۆزگىچە مەھسۇلاتلار، يەرلىك يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى دېگەندەك مەھسۇلات تۈرلىرى بىر قەدەر تولۇق ئىكەن، باھاسىمۇ مۇۋاپىق ئىكەن. توققۇزتارا ناھىيەسى چاچى مەنزىرى رايونى تەمىنات سودا ئۆزگىچە بىۋاسىتە سېتىش دۇكىنىنىڭ باشلىقى ماچيەن مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: دۇكىنىمىزدا مەھسۇلاتلارنىڭ تۈرى ئىنتايىن كۆپ، نەچچە يۈز خىلغا يېتىدۇ. ھەر كۈنى كەلگەن ساياھەتچىلەرنىڭ ھەممىسى ۋاڭخۇڭ، قوز، قورچاق ياكى قولدا ئىشلەنگەن ھەر خىل قوي يۇڭى، كىگىز بۇيۇملىرىنى ئالغىلى كېلىدۇ. ھەر كۈنى دېگىدەك تەمىنلەش ئېھتىياجنى قاندۇرالمايۋاتىدۇ. يېلوبلاستى بۇ يىل تەمىنات سودا كوپېراتىپى پوچتا مەنزىرى رايونى بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش مېخانىزمىنى ئومۇمىي يۈزلۈك يولغا قويۇپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى سېتىش، پوچتا ئارقىلىق يەتكۈزۈپ بېرىش، خەلققە قولاي مۇلازىمەت قاتارلىق كۆپ تۈرلۈك ئىقتىدارنى بىرىكتۈرۈپ، تاللاپ سېتىۋېلىش، ئوراش، يەتكۈزۈپ بېرىشتىن ئىبارەت بىر پونكىت شەكىلدىكى مۇلازىمەتنى يولغا قويدى. ھازىرغىچە ئوبلاست بويىچە 4A دەرىجىلىكتىن يۇقىرى مەنزىرى رايونلىرىدا تەمىنات سودا مەدەنىيەت ساياھەت تىجارەت تور نۇقتىسىدىن 16-سى قۇرۇلۇپ، ئىلىنىڭ 100 خىلدىن ئارتۇق يەرلىك يېزا ئىگىلىك ئۆزگىچە مەھسۇلاتى جازىغا تىزىلدى. بۇنىڭدىن باشقا ئىل ئوبلاستى يەنە تەمىنات سودا كوپېراتىپى، كوپېراتىپ دېھقانلار بىرلەشتۈرۈلگەن مەنپەئەتتىن ئورتاق بەھرىلىنىش مېخانىزمى بەرپا قىلىپ، جاڭسۇ ئىلىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش بايلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئىلى سالىمى دېگەن رايون ئاممىۋى ماركىسىنى يارىتىپ، سېتىش سوممىسىنى 49,700,000 يۈەندىن ئاشۇرۇپ، 1500 يېقىن كىشىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، يېزا كەنت كەسىپلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى ۋاڭدۇڭ خەۋەر قىلىدۇ: ئاقتۇ ناھىيەسى جاڭشى ئۆلكىسىنىڭ ياردەم بېرىشى ئارقىلىق كۇلالچىلىق ھۈنەر سەنئىتىنىڭ سەۋىيەسىنى ئومۇم يۈزلۈك ئۆستۈردى. Саяхәтчелекнең абат фәследә Ахтуна яснең барын кесидге мирас сапал буем кол һөнәрбенчелек кооперативы сапал буем сетишнең алтын мәзгилегә керде. Торды сетилеше яхшы булыплы калмай, нургын саяхәтче атайтан нәх мәйданы килеп заказ кылды. Әмдә сапал буемларны ясашны сынап бакты. Жаңшылык саяхәтче Рынью мондак диде. Бәк чырайлык икән, әммене алгым килеп кетти. Чәйнәк, чинә, тәхс катарлыкларны тормышта эшләсәм, калганларны тукканларга сөйләп кылсам, әһмиятлек булгадык. Ахтуна ясының кулалчылыгы автоном район дәрәҗәлек гайри-матди мәдәният мирасы вәкиллек туры. Жаңшы өлкәсенең Шинҗанга ярдәм бериш командалык штабы Шинҗанга ярдәм бериш җәрәянында кооперативның заманви үскене сетеп алыш, хумданны өлчәмне кылып үзгәртүш өчен Шинҗанга ярдәм бериш махсус мәблагы ачратты. Ахтуна ясы барын ясы шкурлаштыруш әмәли мәшк базасы партия ячейкасының шуҗисе. Кооперативның партия курылышы Джидау Юэни Жаң Бовин мондак диде. Hazır önersen itimiz bir kısım teşlik oymacılıkıdan strolluk oymacılık, ahır diyene teşmi oymacılık kıçı tarakı kıldı. Hem de hazır işletilgen imal materyalları teyhimu yençkileşti. Cümleden hazır kışlap çıkırış, pişuruş tenlerkımı zor derecede tövbeledi. Canşi ülkesinin Şincan'ı yardan bir kumandallık ştabiyene kulalçılarını Canşi, Cindacın'ı berip zaman ve kulalçılık önersen itini sistemlik ögünüşki teşkilledi. Шуның белән биллә, кәсби сапал техникларны Ахтуга килеп, ноктада турып, әмәли мәшгулат оқытучы алып беришке тәклиф кылды. Кооперативның киңеш башлыгы Убул Талип, Ахтуның кулалчылык һөнәр сәнәтенең 7-нче авлат варисы. Бу Жаңшының сапал ва фарфор буемлары алайдлыгын ярлык халык өрүп адаты белән югырып, нилопер, модангүл, сумрук, сәддечен сеплы катарлык амыллар ба сапал әсәрләрне иҗат кылды. Ул мондак диде: Jingdor jinğı berip oymacılık, imallaş, rəsim sizişini ögendik. Məsulatımızın süpti barğan sırı yaxşılandı. Növətdə, kooperat məsulatları Canşi, Cansu, Xınan qatarlıq caylarqı setilmaqda. Ürümçi, Qashqar qatarlıq caylarda vakalətən setiş tukunudun yetisi etçildi. 2025-li setiş somisi 1 milyon 800 min yuan getib, 50 neçə kənd alısı işqorulaşdı.
0: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıludu. Neftili çikin zavutunun zavut kuruş kəsimidin məhəllidiki hər millet ammının kuxşal külük sadalırıqcə, Qarımay şəhərdə həmmişdə Cunxan millet ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləşki əhmiyyət veriş, həmmə adam Cunxan millet ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləşki əhmiyyət veriş, hər millet ammının hərəkət anlıqlığa aylandı. Qarımay rayonu Qalibiyyət yolu koç başqarımısı, Limin Qızıl Bayraq məhəllisi, Mədəniyyət üyədə Dumbura avazı Lərzan yanırat duraddı. 35 yaşlıq Nurlanbek Siyit, 2017-li Tarbaqtay vilayətinin Toli nahiyasının Qarımayığı berib, küllük işləb tırıqçılıq qılğan. Məhəllə onun artıqçılıqını bayqıqan dinkin, təşəbbüskarlıq bilən orun hazırlab, mənbə udullaşdırıb bərgən. Bugünkü kündə Nurlanbek Siyit təşkilləyən Dumbura Avazi Mədəniyyət Təntərbiyə Ətərdədə 20-dən artıq kursant bulub, buldur 8-ci ayda Beycan Xəliq Sarıyıqı verib qeyri-maddi mədəniyyət mürasları körükü qatnaşdı, həm də mükafatqı erişdi. O yenə sırtın kəlgən ahalıdın məhəllinin ədəbiyyət sənət tayancısıqa aylandı. Nurlanbek Siyit mündaq dedi: Mədəniyyət təntərbiyə ətirtimizdə Qazaq, Xənzu, Şibə, Dungşan və Uyğurlar var. Cunxa ənənəvi mədəniyyətiyə əvlat-məvlat varislik qılış üçün mədəniyyət tarqat quçı və onunqa varislik qılğış bolğun var. Qarımay rayonu Qalibiyyət yolu koç başqarımısı bu yıl, məmləkət boyuca Millətlə İştifaqlıqı tərəqiyyatıdaki ülgülük rayon bolub bahalandı. Limin Qızıl Bayraq məhəlləsi rəngdar Liminni marka qılıb məhəllədəki əhalilərin mülazimət qılış bilən billə Cunxa milləti ortaq gəvdisi eyninin müstəkəmlədi. Qalibiyyət yolu koçu başqarımısı partiya xizmət komitetinin muavini şücisi Cili mündaq dedi: Yaşanqalla qoramıqı yetməgəllə yenidin iş qorulaşqalla topudun ibarət üç çoğun sahəb üstüdü çoğunqır izdinib, hər millət amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, qəmqılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərqə dair məsillərini çın qalib, çın hissiyyat bilən həl qıldıq. Her millet amının her tarafını öz ara sınışıp, Cunhua milleti ortak gevdisi inini müstehkemleş ruhini, hem adem ügünüş, hikayeni, hem adem sözleş,

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ۋاقىتتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
1: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
0: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
1: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
2: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇنسىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.

ئۇدۇلىدىغان بېلىق تۈرى ھېسابلىنىدۇ. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 144 كىلومېتىر كېلىدىغان تۇدۇڭ خاپا دەرياسى ۋادىسىدا ئىلگىرى ئادەم ۋە كىلىمات ئامىلى تۈپەيلىدىن ئىپتىدائىي چوڭ كالپۇقلۇق چىپار بېلىقى 100 گۈم يەتمەيتتى. شۇڭا ئاپتونوم رايونلۇق تۇدۇڭ خاپا دەرياسى ۋادىسى سۇچىلىق باشقۇرۇش مەركىزى تۇدۇڭ خاپا لۇجۋاڭزى سۇ ئامبىرىدا چوڭ كالپۇكلۇق چىپار بېلىقنى سۈنئىي كۆپەيتىش پونكىتى قۇرۇپ، كەسپىي كوللېكتىپنى كىرگۈزۈپ، سۈنئىي كۆپەيتىشنى قانات يايدۇردى. شىنجاڭ يىخ شۈنيۈ پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ تەتقىقاتچىسى جىفېڭ مۇنداق بىلدۈردى: 6 يىل ئىستىنىش، ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق شۇ جايدا شىنجاڭ چوڭ كالپۇكلۇق چىپار بېلىقىنى سۈنئىي كۆپەيتىشتە كۆرۈنەرلىك نەتىجە ئۈنۈم قولغا كەلتۈرۈلدى. ئاپتونوم رايونلۇق تۇدۇڭ خاپا ۋادىسى سۇچىلىق باشقۇرۇش مەركىزى يەنە سانجى ئوبلاستى شەھەرنىڭ يېزا ئىگىلىكى سۇچىلىق تارماقلىرى بىلەن بىرلىكتە 2024 يىلدىن باشلاپ تۆر مەبلىغى سېلىپ، شىنجاڭ چوڭ كالپۇكلۇق چىپار بېلىق بېلىجانلىرىنىڭ قىممىتىنى ئاشۇرۇپ قويۇپ بېرىش خىزمىتىنى سىجىل قانات يايدۇردى. لۇجۋاڭسى سۇ ئامبىرى باشقۇرۇش پونكىتىنىڭ پونكىت باشلىقى ساۋجىن مۇنداق دېدى: ئۇدا 3 يىل جەمئىي 232 مىڭ بېلىجان قويۇپ بەردۇق. دائىملاشقان ئېكولوگىيەنى ئاسراش تەدبىرى ۋە سىجىل كۆزىتىش ئۆلچەشكە تايىنىپ، بىز چوڭ كالپۇكلۇق چىپار بېلىقنىڭ قايتا ئېقىپ ئارام ئېلىش ھەرىكەت ئىزىنى كۆزىتىپ ئۆلچىدۇق. ۋادىدىكى سۇ جانلىقلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمىتىدە پۇختا نەتىجە قولغا كەلتۈرۈلدى.

0: ئەسلەشتۈرۈشكىچە، شۇ جاي قەدىمىي شەھەرنىڭ ئەسلىي ھالىتىنى قوغداش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا يەرلىك ئاھالىلەرگە بىر ئائىلىگە بىر تەدبىر بويىچە ئۆزگەرتىش لايىھەسى تۈزۈپ بەردى. تەرەققىيات داۋامىدا قوغدىلىپ، قوغداش داۋامىدا تەرەققىي قىلدۇرۇلدى. 15-5 يىل مەزگىلىدە دۆلىتىمىز يۆتكىگىلى بولمايدىغان مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى، تارىخىي ئىمارەتلەر، سانائەت مىراسلىرى، تارىخىي مەدەنىيەت كوچىلىرى، تارىخىي يەر بۆلىكى قاتارلىقلاردىن جانلىق پايدىلىنىپ، يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى قۇۋۋەتنى كىرگۈزۈپ، مەدەنىيەت تومۇرى ئارقىلىق شەھەر تەرەققىياتىنى ئوزۇقلاندۇردۇق. فارفور يۇرتى جىڭدېجىندا 160 نەچچە ئورۇندا كونا خۇمدانبا. شۇ جاي بۇنى ئاساس قىلىپ، بىر تۈركۈم مەدەنىيەت ئىجادىيەت كوچىسى، فارفور بازارچىسى قۇرۇپ، كونا كوچا، كونا كاسىپخانىلارنى ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنىڭ يېڭى تىرىكىگە ئايلاندۇردى. بۇ قېتىمقى دۇەنۋۇ بايرىمىدا كىشىلەر فۇلياڭ چېيى ئىچىپ، جىڭدېجىن فارفورلىرىنى ياسىدى. ھەر كۈنى 700 مىڭ ئادەم قېتىم بۇ يەرگە كېلىپ ساياھەت قىلدى. شىئەن شەھەر سېپىلى دۆلىتىمىزدە ھازىرغىچە ساقلىنىپ قالغان، كۆلىمى ئەڭ چوڭ بولغان، ئەڭ مۇكەممەل ساقلانغان قەدىمكى دەۋر شەھەر سېپىللىرىنىڭ بىرى. شۇ جاي جەنلۇ، دىلۇ قاتارلىق قەدىمىي ئىمارەت بوشلۇقىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، تارىخىي مەدەنىيەت، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، مىللىي ئۆرپ ئادەت باش تېما قىلىنغان كۆرگەزمە سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى بوشلۇقىنى مەدەنىيەت تارقىتىشتىكى مۇھىم ۋاسىتىگە ئايلاندۇردى. خېبېي جىڭدىڭ قەدىمىي شەھەردىن چاۋجۇ گۇاڭجى كۆۋرۈكىگىچە، چاڭدېخې كوچىسىدىن پىڭياۋ كونا كوچىسىغىچە قەدىم بىلەن ھازىر گىرەلىشىپ كەتكەن بىر قاتار شەھەرلەر مەدەنىيەت تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇش داۋامىدا جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە خەلقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرمۇشىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلماقتا.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى گوۋۇيەن زۇڭلىسى لى چاڭ 6 ئاينىڭ 22 كۈنى لياۋنىڭ ئۆلكىسىنىڭ داليەن شەھىرىدە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋردە شەرق شىمالنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈش ۋە زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىش توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئەقلىيلەشتۈرۈش، يېشىللاشتۇرۇش، يۇغۇرۇش يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، ئىجادىي يېتەكچى خاراكتېرلىك پەن تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش ۋە كەسىپ ئاساسىنى قايتا بەرپا قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئىلغار جابدۇق ياسىمىچىلىقىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا ئۈزلۈكسىز يېڭى قۇۋۋەت قوشۇش كېرەك. لي چاڭ ئالدى بىلەن داليەن كىيىمسازلىق ئېغىر سانائەت گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىگە بېرىپ، كارخانىنىڭ كەسىپ تەرەققىياتى قاتارلىقلارغا ئائىت تونۇشتۇرۇش ۋە داليەن شەھىرىنىڭ كىيىمسازلىق سانائىتى تەرەققىياتىغا دائىر دوكلاتىنى ئاڭلىدى. ياسىلىۋاتقان پاراخوتلارغا چىقىپ، سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز ترانسپورت پاراخوتى قاتارلىق پاراخوتلارنىڭ ياسىلىش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئىلغار پاراخوت ياساش تېخنىك تەلىپى يۇقىرى، قىيىنلىق دەرىجىسى، قوشۇلما قىممىتى يۇقىرى بولۇش ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىشتىكى سۇبيېكتلىق ئورنىنى كۈچەيتىپ، ئاچقۇچلۇق تېخنىكا جەھەتتىكى تەتقىق قىلىپ يارىتىشتا تېز بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، كامالەتكە يەتكەن ماھارەتنى ئىگىلىگەن، مول تەجرىبىگە ئىگە بىر تۈركۈم تېخنىكا تايانچىلىرى ۋە كەسىپ ئىشچىلىرىنى يېتىشتۈرۈپ، ئۆز ئالدىغا يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ، تىجارەت ئىدىيەسىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە مەھسۇلات مۇلازىمەتنى يېڭىلاش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئارقىلىق بازار ئېچىش، بازارنى يېتەكلەش كېرەك. داليەن كىيىمسازلىق كەسپىدە ئىلغار جابدۇق ياسىمىچىلىقىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش جەھەتتە بىر قەدەر ياخشى ئاساسقا ئىگە. خەلقئارادىكى ئالدىنقى قاتارنى چىڭ كۆزلەپ، دىققەتنى ئاچقۇچلۇق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۆتكەلگە داۋاملىق ھۇجۇم قىلىپ، كەسىپ ئىچىدىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئىلغار ياسىمىچىلىق توپىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىش، دۇنيا بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان كىيىمسازلىق بازىسى قۇرۇش كېرەك. لىچاڭ بىرىنچى ئېغىر سانائەت گۇرۇھى داليەن يادرو ئېلېكتىر نېفىت خىمىيە چەكلىك شىركىتىدە يادرو ئېلېكتىر نېفىت خىمىيە قاتارلىق جابدۇقلارنى تەتقىق قىلىپ ياساش ئەھۋالىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. سېخقا كىرىپ يادرو رېئاكتورى بېسىم قاچىسىنى پىششىقلاپ ئىشلىدى.

0: ئۆسى كەسىپلەرنى يېتىشتۈرۈپ زورايتىپلا قالماي، يەنە ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنى ئەلالاشتۇرۇش ۋە دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئىلغار نېفىت خىمىيە ئۈسكۈنىلىرىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئالاقىدار كەسىپلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشتا مۇھىم ئۇللۇق رول ئوينايدۇ. رەقەملەشتۈرۈش ۋە ئەخلىيلەشتۈرۈش تېخنىكىسى ئارقىلىق قۇۋۋەت ئاتا قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئۆلچەمنى يېڭىلاش، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇھىت ئاسراش، ئېنېرگىيە ئۈنۈمى قاتارلىقلارنى قېلىپلاشتۇرۇش، باشقۇرۇشنى چىڭىتىپ، بىر تۈركۈم بەلگىلىك زور تېخنىكىلىق جابدۇقلاردا بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، يادرولۇق رىقابەت كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش كېرەك. لى چاڭ يەنە نەق مەيداندىكى تېخنىكلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ئۇلارنى ھۈنەرۋەن روھىنى جارى قىلدۇرۇپ، كارخانىنىڭ تەرەققىياتى ۋە دۆلەت قۇرۇلۇشىغا تۆھپە قوشۇشقا ئىلھاملاندۇردى. ۋۇ جاڭلۇڭ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشتا بىللە بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لى چاڭ 6 ئاينىڭ 23-ci 24-ci كۈنلىرى داليەندە ئۆتكۈزۈلىدىغان 17-ci نۆۋەتلىك يازلىق داۋوس مۇنبىرىگە قاتنىشىدۇ. بۇ مەزگىلدە زۇڭلى لى چاڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا قاتنىشىدۇ ھەمدە ئالاھىدە سۆز قىلىدۇ. مۇنبەرگە قاتنىشىش ئۈچۈن جۇڭگوغا كەلگەن چەت ئەللىك مېھمانلار بىلەن كۆرۈشىدۇ ھەمدە سودا سانائەت ساھەسىدىكى ۋەكىللەر بىلەن سۆھبەتلىشىپ پىكىر ئالماشتۇرىدۇ. بېنگال زۇڭلىسى تارىك، گېۋىنىيە زۇڭلىسى ئۇرىبا، قازاقىستان زۇڭلىسى بېكتىنوف، كورېيە زۇڭلىسى كىنمىنسوك، موڭغۇلىيە زۇڭلىسى ئۇچرال، قاراتاغ زۇڭلىسى سىپاجىس مۇنبەرگە قاتنىشىدۇ. 90 نەچچە دۆلەت ۋە رايوندىن كەلگەن 1700-دىن ئارتۇق سىياسىي، سودا، ئىلىم، تاراتقۇ ساھەسىدىكى ۋەكىللەر مۇنبەرگە قاتنىشىدۇ.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتىنىڭ 52 قېتىملىق رەئىسلەر يىغىنى 6 ئاينىڭ 22 كۈنى بېيجىڭدا ئېچىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ رىياسەتچىلىك قىلدى ھەم سۆز قىلدى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىندا قىلغان مۇھىم سۆزى ۋە مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھى يەتكۈزۈلدى ۋە ئۆگىنىلدى. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسى پارتىيە ۋە دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشتا مۇھىم رېئال ئەھمىيەتكە ۋە يىراق كەلگۈسى يېتەكچى ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيىسىدە ئالاھىدە مۇھىم ئورۇنغا ئىگە. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇشنىڭ چوڭ قۇرۇلۇشى ۋە ئەمەلىي بولۇشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈش، ئۆگىنىش نەتىجىسىنى خەلق سىياسىي كېڭىشىنىڭ خاراكتېرى ۋە ئورنىدا چىڭ تۇرۇش، مەخسۇس كېڭىشىش ئاپپاراتىنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش، دىققەتنى پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ مەركىزىي ۋەزىپىسى، ۋەزىپە مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلىشتىكى ئەمەلىي ھەرىكەت ۋە خىزمەت نەتىجىسىدە گەۋدىلەندۈرۈش، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ دائىملاشقان شەرقىي غەربىي رايونلار ھەمكارلىشىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، رايونلارنىڭ ماس تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش، يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشنى ئالغا سىلجىتىش، ئومۇمىي خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش قاتارلىقلارنى چۆرىدەپ پائال چارە تەدبىر كۆرسىتىش، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە كەلگۈسى كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىقتىساد ساھەسى، پەن تېخنىكا ساھەسى قاتارلىق ئالاقىدار ساھەلەردىكى سىياسىي كېڭەش ئەزالىرىنى كۆزدىن كەچۈرۈش، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، تەكلىپ بېرىش، جەمئىيەت ئەھۋالى، خەلق رايى ئۇچۇرى قاتارلىقلار ئارقىلىق پىكىر ۋە تەكلىپلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا يېتەكلەش، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مائارىپ، پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، دىققەتنى مائارىپ، پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىش، ماسلاشتۇرۇش مېخانىزمىنى ئورنىتىش، تاكامۇللاشتۇرۇش، دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيىلىك ئىختىساسلىقلار كۈچ قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىش قاتارلىق نۇقتىلىق مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، ھاكىمىيەت ئىشلىرى ئۈستىدە كېڭىشىپ ۋە مۇھاكىمە يۈرگۈزۈپ، پەن تېخنىكىدا ئۆز ئالدىغا يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئىختىساسلىقلارنى ئۆز ئالدىغا تەربىيەلەشنى ئالغا سىلجىتىشقا كۈچ قوشۇش كېرەك. يىغىندا سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 18 سانلىق يىغىنىنىڭ قارالما لايىھىسى ۋە كۈن تەرتىپى ماقۇللىنىپ، 8 ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا بېيجىڭدا سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 18 سانلىق يىغىنىنى ئېچىش قارار قىلىندى. يىغىندا Wei Xiaodong.

زور بايلىق پروگرامىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.

0: ئانىلار مەبلەغ مەسىلىسى سەۋەبىدىن بالىلارنىڭ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشقىدىن ۋاز كەچسە، بالىدا ھەقىقەتەن ئۈمىد قالماسلىقىدىن ئەنسىرەيمەن، دېدى. مەركەزنىڭ نورمال يۈرۈشۈشى ئۈچۈن ئاينۇر ئۆزىنى خاسىيەتلىك ئادەمگە ئايلاندۇردى. ئۇ كۈندۈزى مەركەزدە ئانا بولۇپ، بالىلارغا سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشقىنى ئەستايىدىل ئىشلىتەتتى. ئاتا-ئانىلارنى سەۋرچانلىق بىلەن تەربىيەلەيتتى. ئۇ ۋاقىت چىقىرىپ قوشۇمچە ئادۋوكات بولۇپ، دېلو بېجىرىش كىرىمىنى مەركەزنىڭ يۈرۈشۈشىگە ئىشلىتەتتى. ئۇ ئوخشاشلا ئايال، ئانا، قىز بولۇپ، ئائىلىنىڭ ئېغىر يۈكى ئوخشاشلا ئۇنىڭ زىممىسىگە يۈكلەنگەنىدى. 2020 يىلى ئاينۇرنىڭ ھاياتىدىكى ئەڭ قايغۇلۇق بىر يىل بولدى. دادىسى كېسەل سەۋەبىدىن ۋاپات بولدى. ئۆزى تېخى يېقىندىلا ئوپېراتسىيە قىلىنغاچقا سالامەتلىكى تېخى ئەسلىگە كەلمىگەن ئىدى. كۆپ قېتىملىق زەربە ئاستىدا ئۇ بىر مەھەل گاڭگىراپمۇ قالدى. ئۇ ئانىسىغا كۆڭلىدىكى گەپنى قىلىپ، بولمىسا ئانىلا ئائىلىسىنى تاقىۋېتەيمىكىن، دېدى. ئۇنىڭ گېپى تۈگىمەي تۇرۇپلا ئانىسى تارام-تارام ياش تۆكۈپ، ئۇنىڭ قولىنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆيدىكى ئىشلارنىڭ ھەممىسىنى مەن ئۈستۈمگە ئالاي. سىزگە بالا باققۇچى بولساممۇ بولىدۇ. ھەرگىز ۋاز كەچمەڭ، دېدى.
1: ئانىنىڭ ئىسسىق ياشلىرى خۇددى ئېغىر بولقىغا ئوخشاش ئۇنىڭ يۈرىكىگە قاتتىق ئۇرۇلدى. ئۇ ئۆز كەيپىياتىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ئىشىك ئالدىغا بېرىپ، بىر بىمارنىڭ ئانىسىغا تېلېفون قىلدى. تېلېفوندا بالىنىڭ يەنە بىر يېڭى ئىلگىرىلەش خۇشاللىقى يەتكۈزۈلدى. شۇ تاپتا قىيالماسلىق ۋە مەسئۇلىيەت ئۇنى ۋاز كېچىش گىردابىدىن قايتۇرۇپ كەلدى. ئۇ كۆز ياشلىرىنى سۈرتۈپ، چىشىنى چىشلەپ، بەرداشلىق بېرىشنى قارار قىلدى.
0: ئاينۇرنىڭ خەيرىيەت ئىشلىرى پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتنىڭ قوللىشى ۋە جەمئىيەتتىكى ھەر ساھانىڭ غەمخورلۇقىغا ئېرىشتى. ئۇ تىڭشۈن ئاممىۋى مەنپەئەت قاتارلىق سۇپولا ئارقىلىق ئىيانە توپلاپ، مەركەزنىڭ ئۇزاق مۇددەت يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلدى. ئۇ يەنە گۇاڭشى نەننىڭنىڭ تەجرىبىلىرىنى ئۆرنەك قىلىپ، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، مائارىپ ۋە تەربىيەنى بىرلەشتۈرۈپ، بالىلارنىڭ جەمئىيەتكە تېخىمۇ ياخشى سىڭىپ كىرىشىگە ياردەم بېرىشنى ئۈمىد قىلدى. 2023 يىلى ئاينۇرنىڭ يەنە بىر سالاھىيىتى كۆپەيدى. ئۇ ئاپتونوم رايلىق سىياسىي كېڭەشنىڭ ئەزاسى بولدى. ئۇ نەگىلا بارمىسۇن قېلىن خاتىرە دەپتەرنى يېنىدا ئېلىپ يۈرەتتى. خاتىرە دەپتەرگە يىغىننىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش تەسىراتى، سۆز قىلىش ئارگىنالى ۋە ئاممىنىڭ تەلىپى رەتلىك خاتىرىلەنگەن ئىدى. ئۇ بۇ ئىشەنچنى يەردە قويۇشقا بولمايدۇ، دەيتتى. ئاينۇر خالىق سىڭلىسىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىشتىن تارتىپ، ئانىلا ئائىلىسىنىڭ قۇرۇشقىچە ئالىي مەكتەپ كەنت كادىرىدىن ئاپتونوم رايلىق سىياسىي كېڭەشنىڭ ئەزاسىغىچە 10 يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ، قان تومۇردىن ئۇرغۇپ چىققان مۇھەببەتنى سانسىزلىغان ئائىلىلەرنى يورتىدىغان ماياققا ئايلاندۇردى. ئۇ بۇ بالىلارنىڭ ئۆز ئانىسى بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇلارغا ئانىلىق، ئىللىقلىق ۋە ئۈمىد بېغىشلىدى. ئۇنىڭ ھېكايىسى كىشىلەرگە بىر ئادەمنىڭ قانچىلىك يىراققا مېڭىشى ئۇنىڭ قەدىمىگە ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ يۈرىكىنىڭ كىم ئۈچۈن سوقۇشىغا باغلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
2: ئېخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.
3: Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинады ке 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, аммеви көлімі кичі, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тянша 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша 1-ші номырлық туралғы

0: نەپكە ئېرىشكەن تارىخىي مەزگىلگە كىردى. شىنجاڭ ئۆزگىچە رايون بايلىق، كەسىپ، ئېچىۋېتىش سۇپىسى، تارىخ، ئادىمىيەت قاتارلىق ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تېز تۈرتكە بولدى. شاڭگاڭ توڭ لوۋەن گۇرۇھىنىڭ ماركا تەسىر كۈچى زور، ئەمەلىي كۈچى كۈچلۈك، تۈر يۈرۈشتۈرۈش تەجرىبىسى مول. كارخانىنىڭ شىنجاڭ بىلەن بولغان ھەمكارلىقنىڭ كىرىش نۇقتىسىنى دەل تېپىپ، شىنجاڭ بىلەن بىرلىكتە بەلگە خاراكتېرلىك ۋە تۈرتكىلىك كۈچكە ئىگە مەدەنىيەت، سودا، ساياھەت نادىر تۈرلىرىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا، شەھەر فۇنكسىيەسىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە كۈچ قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. چىنجى شاڭگاڭ توڭ لوۋەن گۇرۇھىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىنى قىسقىچە تونۇشتۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: شىنجاڭ مىسلىسىز تەرەققىيات پۇرسىتىگە ئىگە. تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرى كىشىنى ئىلھاملاندۇرىدۇ. شاڭگاڭ بىلەن بولغان ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتى. ئەۋزەللىكىمىزنى جارى قىلدۇرۇپ، زامانىۋى مۇلازىمەتچىلىك، مەدەنىيەت، ساياھەت ئىستېمالى، كېچىلىك ئىقتىساد قاتارلىق جەھەتلەردە چوڭقۇر ھەمكارلىشىپ، كۆۋرۈكلۈك، تۈگۈنلۈك رولىمىزنى جارى قىلدۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ ئەلا سۈپەتلىك بايلىقنىڭ شىنجاڭغا ماكانلىشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا كۈچ قوشىمىز. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار كۆرۈشكە قاتناشتى.
1: ئەمدى 9-نچى نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: 9-نچى نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى 6-نچى ئاينىڭ 25-نچى كۈنىدىن 29-نچى كۈنىگىچە ئۈرۈمچى شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. نۆۋەتتە كۆرگەزمە سارىيىدىكى بارلىق كۆرگەزمە ۋاسىتىلىرى، ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى تولۇق تاماملاندى. Türlük körgezme ramkisi, ul katlık bezekleri bir dek pütürülüp, keyinki körgezme buyumlarını meydanga kirgizüş, üsküllerini tanşeş, sınaş, körgezme keyfiyat yarışka yeterlik vakit kaldırılıp, türlük tayarlık hizmetleri mukim ilgiri sürülmekte. Bu növetli körgezmenin umumi kölümü 140 mın kvadrat metr. Körgezmege katnışıdığa uğurlar körgezme layihesi, körgezme menzirisi berpa kılışkı bolgan selinme salmıkını görünerlik aşırdı. Türlü körgezme boşluğunun şekil layihesi mol, köp hıl bulup, çökme şekildeki körgezme muhiti köpləp kullanılış bilen birge ilmilik bilen məhsulatlarını körgezme kılış, genişiş, fikir almaştırış, hem törtkülük sınaş, ıhtıdar rayonlarına ayrıdı. Jongo Aşlıq Guruhi körgezme rayonadaki körgezme kılgıcı oranının məsuli Liu Huawei mündaq dedi. 6-нчы айның 18-нчы көне көргәзме мәйданыга кергән тәхминән 30 нәчә адам көргәзме орынлаштырышка катнашты. Умуми көлемебез 180 квадрат метр. 6 кәсипләшкән şirketкә бөлдек. Көргәзме орнымызны кудратлык дәүләт курышка күч кошуш, энергия бихатерлигегә капалат кылыш, саглам тормыштан ибарат 3 көргәзме районыга бөлдек. Көргәзме районымызның үстидеги ипек лента бер балбак бер ялгы вәкиллек кылды. Huawei Körgezme rayonidagi mulozimat korxonasining mas'uli Cao Huabing undaq dedi: Qorashtirish xizmatimiz oxirlashdi. Bu qatim Körgezme rayonimizda asosliqqa aql parosat, aqli iqtidor, texnik qatorliq jihatlardagi yorqin nuqtalarimizni namoyon qilamiz. Bu navbatli katta marikida Ipak yo'lidagi yangi fursat, Osiyo Yevropaning yangi hayotiy kuchi bosh tema qilinib, mablag' silish hamkorligi, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchi, xos afzal kasblar, yeshil taraqqiyot, madaniyat bilan sayohatchilikning yug'urilishi, Ipak yo'li hamkorligidan iborat 6 chong maxsus rayon ijodiy ta'sis qilindi. Hozirga qadar 27 davlat va rayon o'z oldiga saroy ta'sis qildi. Buning ichida Arab Birlashma Xalifligi, Koreya, Rossiya, Tayland tunji qitim o'z oldiga saroy ta'sis qildi. Körgezmide yeşil tövən karbonluq quruş əndiyisi umumizlik yolu qoyulub, yeşil körgezmi ötküzüş ideyasi əməldi körstildi. Körgezmige qatnışıdığan sodigarlar körgezmini ekskursiya qıldıqallarını hər tərəplime olay mülazimət bilən təmilləş üçün körgezmide yana addi qızalınış rayoni, xalqı qolay talla bazarı təsis qilindi. Davalash, ot ötürüş qatarlıq bihatarlik kapaltı üskülleri səpilinib, universal mülazimət supsi təsis qilindi. Şinjan Xalqaro Körgazma İşleri İdarisi Partiya Komitetining

0: نۇرغۇن پائالىيەت ئۆتكۈزدۇق. مىڭدىن ئارتۇق ئادەم بۇ يەرگە كېلىپ ئېكسكۇرسىيە قىلدى، ئۆگەندى. ھەر بىر بۆلەكتە پارتىيە، ھۆكۈمەت، ئارمىيە، ساقچى، خەلقنىڭ بىر گەۋدە ئىكەنلىكى، ئارمىيە بىلەن خەلقنىڭ قان بىلەن گۆشتەك چوڭقۇر مۇھەببىتى نامايان قىلىندى.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى لىياڭ خەۋەر قىلىدۇ، كەلگۈسىنى يارىتىش 2026 يىللىق ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسىنىڭ شىنجاڭ بىڭتۈەن تاللاش مۇسابىقىسى ۋە دوكتور ئاشتىلار ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر يېڭىلىق يارىتىش ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسىنىڭ مەخسۇس تۈر بويىچە تاللاش مۇسابىقىسى يېقىندا مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاياغلاشتى. كەسكىن تاللاش ۋە كەسپىي باھالاش ئارقىلىق ئاخىرىدا 392 ئەلا سۈپەتلىك تۈر ئۆز كارامىتىنى كۆرسىتىپ ئاپتونوم رايونلۇق مۇسابىقىگە قاتنىشىش سالاھىيىتىگە ئېرىشتى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە ئىجادىي 4 قوشۇلغان 3 مۇسابىقە تۈزۈمى ئەندىزىسى قوللىنىلدى. يەنى پەن تېخنىكا نەتىجىلىرى بىلەن ئىگىلىك تىكلەش، كەسىپ تەرەققىياتى بىلەن ئىگىلىك تىكلەش، كەسپىي ماھارەت بىلەن ئىگىلىك تىكلەش، خەلق تۇرمۇشى ئېھتىياجى بىلەن ئىگىلىك تىكلەشنى بىرلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت 4 ئاساسىي گەۋدە مۇسابىقە يولى ۋە ياشلار يېڭىلىق يارىتىش مەخسۇس تۈر مۇسابىقىسى، دوكتور ئاشتىلار يېڭىلىق يارىتىش ئىگىلىك تىكلەش مەخسۇس تۈر مۇسابىقىسى، ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر ئىگىلىك تىكلەش يېڭىلىق يارىتىش مەخسۇس تۈر مۇسابىقىسىدىن ئىبارەت 3 مەخسۇس تۈر مۇسابىقە يولى تەسىس قىلىنىپ، ئوخشىمىغان ئىگىلىك تىكلەش توپى ئوخشىمىغان كەسىپ ساھەسىنى قاپلاپ، تۈرلۈك يېڭىلىق يارىتىش ئىگىلىك تىكلەش كۈچلىرى ئەڭ زور چەكتە قېزىپ چىقىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق ئاممىۋى ئىش قورلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزى ئىگىلىك تىكلەش مۇلازىمەت بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، مۇسابىقە تەشكىلىي كومىتېتى ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى پەي جىنشاڭ مۇنداق دېدى: تارماق قالقىغان، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك قالقىغان يۇقىرى ئۆلچەمدە ماسلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. بولۇپمۇ ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى، بىڭتۈەن ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى، دوكتور ئاشتىلار ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەردىن ئىبارەت 4 تەرەپ بىرلىشىپ ئۆتكۈزىدىغان تەشكىلىي قۇرۇلما ئاپتونوم رايوننىڭ ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسى تارىخىدا تېخى تۇنجى قېتىملىق ئىش. مۇسابىقە مۇلازىمەت قىلىدىغان توپنى دەل جايىدا كېڭەيتىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. مۇسابىقە مەزگىلىدە مالەنخوا ئىگىلىك تىكلەش بويىچە تەربىيەلەش لېكتورلىرىنى تاللاش، داڭلىق ئۇستازلار دەرسخانىسى، ئىگىلىك تىكلەشكە مەبلەغ سېلىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، مۇھاكىمە قىلىش، پىكىر ئالماشتۇرۇش قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى ماس قەدەمدە ئۆتكۈزدۇق. بۇ پائالىيەتلەر ئارقىلىق مۇسابىقە زەنجىرىنى ئالدىنقى ئۇچتىكى ئىگىلىك تىكلەش بويىچە تەربىيەلەشكە ئۇزارتىپ، كېيىنكى ئۇچتىكى مەبلەغ سېلىش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشنى ئۇدۇللاشتۇرۇشقا كېڭەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش، ئىجاد قىلىش ھاياتىي كۈچىنى تولۇق قوزغاتتۇق. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە بىرىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتتىن 22، ئىككىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتتىن 38، ئۈچىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتتىن 47 تەسىس قىلىندى. تۈرلۈك مۇكاپات تۈرلىرى بويىچە تەقدىرلەش ۋە رىغبەتلەندۈرۈش ئارقىلىق پۈتۈن جەمئىيەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش ھاياتىي كۈچى ئومۇميۈزلۈك ئۇرغۇتۇلدى. ئۈرۈم شەھەرلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى ئىشقورلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، ئۈچىنچى دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچى باۋ يىڭجى مۇنداق دېدى: مۇكاپاتقا ئېرىشكەن تۈرلەرنى مەملىكەتلىك ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىگە قاتنىشىشقا كۆرسىتىمىز، ئاپتونوم رايوننىڭ ئىگىلىك تىكلەش تۈر ئامبىرىغا كىرگۈزۈپ سىجىل تەشۋىق قىلىپ كۆرگەزمە قىلىپ يۈرۈشلەشكەن ئىگىلىك تىكلەش بويىچە ھەقسىز تەربىيەلەش، ئىگىلىك تىكلەشكە مەبلەغ سېلىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، كەسىپ زەنجىرى ھەمكارلىقى، سىرتقا چىقىپ ئالماشتۇرۇش قاتارلىق دائىملىق قۇۋۋەت قوشۇش مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن قىلىپ، ئىگىلىك تىكلەش تۈرلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ يىلتىز تارتىشىغا، تەرەققىي قىلىپ زورىيىشىغا كۈچ قوشىمىز. ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 20-32 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئالتايدا ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 16-30 سېلسىي گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 17-35 سېلسىي گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 19-34 سېلسىي گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 18-37 سېلسىي گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 23-36 سېلسىي گرادۇسقىچە. كۆيتۈندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 18-36 سېلسىي گرادۇسقىچە. شىخەنزدە

0: ئىستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگۈ بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
0: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyruting. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: ئۇنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىدىكى بەخت ماكانى. ئەڭ دەسلەپكى ئون نەچچە قوشنا بىرلىكتە قول ھۈنەرۋەنچىلىك قىلغان تىككۈچىلىك دۇكىنىدىن بۈگۈنكى كۈندىكى دەسلەپكى كۆلەمگە ئىگە بولغان. زاكاز ئۈزۈلمەيدىغان تىككۈچىلىك كارخانىسىغىچە تۇرمىسا قەتئىي ھۈنىرى ۋە مەسئۇلىيەتچانلىقى بىلەن ئەتراپىدىكى ئاچ سىڭىللارنى باشلاپ بىر يىپ بىر يىپتىن مۇقىم بەختلىك تۇرمۇش ياراتتى.
1: كىچىكىدىن تارتىپلا يىپ يىڭنا ئىشلىرىنى ياخشى كۆرىدىغان تۇرنىسا پۇختا تىككۈچىلىك مارتىنى يېتىلدۈرگەن ئىدى. دەسلەپتە ئۇ بىر جۈپ چېۋەر قولىغا تايىنىپ ئائىلە ئىشلىرىنى باشقۇردى. ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ئىلھاملاندۇرۇشى ۋە قوللىشى بىلەن ئۇنىڭدا بۇ ھۈنەرنى كەسىپكە ئايلاندۇرۇپ خوشىلىرىنى باشلاپ كىرىمنى ئاشۇرۇش ئويى پەيدا بولدى. شۇنداق قىلىپ قىزىقىشى ئوخشاش ئون نەچچە قوشنا ئاچ سىڭىل بىر يەرگە جەم بولۇپ كۆپچىلىك بىر يەردە قول ھۈنەرۋەنچىلىك قىلدى. كىچىككىنە تىككۈچىلىك كوللېكتىپى شۇنىڭدىن باشلاپ ئىشقا كىرىشتى. تۇرنىسا كۈلۈپ تۇرۇپ ئاچ سىڭىللار بىلەن بىللە ھۈنىرىمگە تايىنىپ تۇرمۇش كەچۈرەلىگەنلىكىمدىن كۆڭلۈم ئىنتايىن خاتىرجەم دېدى.
0: ئىگىلىك تىكلەش يولى ئانچە ئوڭۇشلۇق بولمىدى. كوللېكتىپ يېڭىدىن قۇرۇلغاندا كۆپچىلىكنىڭ ھۈنىرى تەكشى ئەمەس. كەسپىي ھۈنىرى كەمچىل، بازار تىجارىتى يولىنى تېخىمۇ بىلمەيتتى. پۈتكەن تەييار مەھسۇلاتلارنى ھېچكىم سوراپمۇ قويمايتتى. سېتىش يولى توسالغۇغا ئۇچراپ، كۆپچىلىك بىر مەھەل قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى. ئات سىڭىللىرىنىڭ ئۈمىدكە تولغان كۆزلىرىگە قاراپ تۇرنىسا چوقۇم ھۈنەرنى پىشىق ئۆگىنىپ يولنى كېڭەيتىش قارارىغا كەلدى.
1: ھۈنەردىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاش ئۈچۈن تۇرنىسا يۈك تاقلىرىنى يىغىشتۇرۇپ ھەرقايسى جايلارغا بېرىپ كەسپىي تىككۈچىلىك كۇرسىغا قاتناشتى. دەرسخانىدا ئۇ دەرسنى پۈتۈن دىققىتى بىلەن ئاڭلاپ ئەستايىدىل خاتىر قالدۇردى. ئەمەلىي مەشغۇلات ۋاقتىدا تىكىش ئۇسۇلى پىشىش ماھارىتىنى قايتىپ مەشىق قىلدى. تىككۈچىلىك دۇكىنىغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئۆگەنگەن يېڭى ھۈنەرنى ئات سىڭىللىرىغا ئۆگەتتى. كۈندىن كۈنگە ئىجتىھات بىلەن ئۆگىنىپ جاپاغا چىداپ مەشىق قىلغاچقا كوللېكتىپنىڭ بىر پۈتۈن ھۈنەر بارغانسېرى كامالەتكە يەتتى. ئىشلىنىشىمۇ بارغانسېرى ئىنچىكلەشتى.
0: تىككۈچىلىك دۇكىنىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش جەريانىدا ھۆكۈمەت تارماقلىرى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئالدىغا ئۆتۈپ ياردەم بېرىپ يۆلەپ كۆپ تەرەپ بايلىقنى ئۇدۇللاشتۇرۇپ سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىپ بۇ كىچىككىنە تىككۈچىلىك كوللېكتىپىدىكى قويۇق توماننى تارقىتىپ بۇرۇلۇش ھاسىل قىلىپ سېتىش يوللىرىنى ئاچتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە نەپىس ئىشلەش ئارقىلىق تىككۈچىلىك دۇكىنىنىڭ بارا بارا نامى چىقىپ تۈرلۈك كىيىم كېچەك زاكازلىرى ئۈزۈلمىدى. تۇرنىسا باشتىن ئاخىرى سۈپەت تۆۋەن چېكىدە چىڭ تۇرۇپ رەخت تاللاشتىن نۇسخىسىنى كېسىشكىچە يىپنى ئۆتكۈزۈپ تىكىشتىن تەييار مەھسۇلاتنى ئاخىرلاشتۇرۇشقىچە ھەر بىر ئىش تەرتىپىدە ئۇ ئۆتكەلنى ئۆزى ئىگىلىدى. ياخشى نامىغا تايىنىپ تىككۈچىلىك دۇكىنى زور تۈركۈمدىكى مۇقىم خېرىدار توپلاپلا قالماي يەنە ئۈرۈمچىدىكى مەكتەپلەر بىلەن ئۇزاق مۇددەتلىك مەكتەپ فورمىسى زاكاز قىلىش ھەمكارلىقىنى ئوڭۇشلۇق ھاسىل قىلدى. تىجارىتى تەدرىجىي ئىزىغا چۈشۈپ تەرەققىياتى كۈندىن كۈنگە يۈكسەلدى.
1: تىككۈچىلىك دۇكىنى مۇقىم تەرەققىي قىلىش بىلەن بىللە تېخىمۇ كۆپ يەرلىك ئاياللار داڭقىنى ئاڭلاپ بۇ كوللېكتىپقا قوشۇلدى. بۈگۈن كۈندە تۇرنىسانىڭ كوللېكتىپى زورىيىپ 44 كىشىگە يەتتى. 2017 يىلى گۇمۇ ناھىيەسى جىڭشيۇ تىككۈچىلىك شىركىتى قۇرۇلدى. سېختا كۆپچىلىك ئىش تەقسىم قىلىۋېلىپ ھەمكارلاشتى. ئۆز ئارا ياردەم بەدى تىكىش ماشىنىسىنىڭ ئاۋازى كىرىمىنى ئاشۇرۇشنىڭ مېلودىيەسىگە ئايلاندى. ستاتىستىكىغا ئاساسلانغاندا شىركەت ھەر يىلى ئىشچىلارنىڭ ئىش ھەققىنى تارقاتقاندىن باشقا ساپ كىرىمى 100,000 يۈەنگە يەتكەن. ئاچ سىڭىللار ئىشكى ئالدىدىلا مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشقان. بىر ئۈلۈش ھۈنەر، بىر ئۈلۈش كىرىم ھەرقايسى ئائىلىلەرنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىلاپلا قالماي يەنە كۆپچىلىكنىڭ كۈنلىرىنى بارغانسېرى ئىشەنچكە ئۈمىدكە تولدۇردى.
0: كەلگۈسى توغرىسىدا توختالغاندا تۇرنىسانىڭ كۆڭلىدە ئېنىق پىلانى بار. ئۇ مۇنداق بىلدۈردى: تىككۈچىلىك ھۈنىرىدە داۋاملىق چىڭ تۇرۇپ تىجارەت كۆلىمىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ ئىشلەپچىقىرىش شارائىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ ئەتراپتىكى تېخىمۇ كۆپ يۇرتداشلارنى كوللېكتىپكە قاتنىشىشقا قوبۇل قىلىپ كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە ئىشقا ئورۇنلىشىش سۇپىسى قۇرۇپ تېخىمۇ كۆپ قوشنىلارنى تىرىشىپ ئىشلەپ بېيىشقا يېتەكلەشنى پىلانلاۋاتىمەن.